darah tingkat Alia Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ya. Nanti kita bakal bincang-bincang seru nih bareng Maulana Hafizan ya, teman Pro 2 ya.